0: Balantova.
1: Ja.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: 9.30 opazujem te in odkar je Birko izdal svoj čist, ampak čist svoj hit.
1: Ja.
2: Pride

0: tu kosita.
1: Ne, no to je una zelena stvar ka pleše. Ja ne vem, govori, da me tu kosita, da me tu kosita, a še kaj drugega govori?
2: Ja, še neki, imaš še neki, pazi.
0: Da me tu kosita,
1: Ja, pa to isto.
0: Da me tu kosita,
3: Aj.
1: Aj, aj, da me tu kosita, aj.
2: Ok, gre naprej.